54. 5, 4. Trettien, tre, en. Trettini, tre, ni. Åttien, åtte, en. Syttiseks, sju, seks. Tjueni, to, ni. Femtiåtte, fem, åtte. Førtitre, fire, tre. Syttini, sju, ni.

Ja, vi ferdig med kveldens trekning vi, og bingo det fikk vi på tallet 25, og etter 25 så rakk jeg å lese 23 og 44 til orientering. Vi tittet straks på vinnerlista, men vi tar med det at kveldens lykketall det var med I flere av spillene I kveld, men det var ingen som var så heldig å trykke ut akkurat 24 da, som var kveldens lykketall. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi tittar på kvällens heldige vinnare. Vi startar med spill 1 och 1 I räcke 400 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hundarn. Spill 1 och 2 räcker 800 kronor till Dag Sondre Peikli ifrån Elverum och spill 1 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Mette Holmen ifrån Trysil. Spill 2 och 1 räcke där gick det 400 kronor till Laila Bjørnstad ifrån Trysil. Spill 2 och 2 räcker där gick det 800 kronor till Björg Sagbråten ifrån Gjøvik och spill 2 och 3 räcker där fick vi en delning så det går 1000 kronor till Monica Weiby ifrån Vang och 1000 kronor till Björg Sagbråten ifrån Gjøvik. Spill 3 och 1 räcke 400 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hundarn. Spill 3 och 2 räcker där fick vi en tredeling så det går 300 kronor till Anne Marit Silkeby ifrån Brumunddal 300 kronor till Mette Haug ifrån Lillehammer och 300 kronor till Odny Langleite ifrån Norberg. Spill 3 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Björg Millie Halvorsen ifrån Kirkenær. Spill 4 och 1 räcke 400 kronor till Ann Tove Eriksen ifrån Skotterud. Spill 4 och 2 räcker 800 kronor till Inger Sofie Bråten ifrån Trysil och spill 4 och 3 räcker kvällens högsta vinst 10000 kronor gick ikväll till Dyveke Svevad ifrån Elverum. Blokka som ga störste gevinst ikväll den var köpt på Circle K på Vesta I Elverum alltså. Det var det vi hade av bingo här på din lokala radiostation. Jag heter Jonas Smitsenstad. Tackar så mycket för följe och för att du spelar bingo med oss. Hoppas du gör det nästa vecka också. Blocker köper du där du vanligtvis plejer att göra det eller du kan köpa det på nettet på radiobingo.no. Önskar dig en fortsatt fin tisdagskväll här på kanalen. Kanalen så får du mycket god musik genom natten. Häng med oss.